0: 19. stoljeća naselili.
1: Pa da, trudimo se da držimo kontakte sa Njemcima, bilo u Rumuniji, znači uz granicu u Banatu ili u Satmaru gore, bilo u Hrvatskoj, pošto je i ovdje ima njih vas malo, u Srbiji ih je još manje, tamo malo teže ide suradnja, u Sloveniji uopšte nema ničega, tako da ono što nam je ovdje bliže, pogotovo ono istorijska Baranja, pokušavao malo da ono stvarno ostanemo u kontaktima. Ja sam naučio i boravio sam u Njemačkoj, znači trudio sam se da, mada u obitelji stvarno nije već niko govorio njemački, ali nekako sam se trudio, naravno pod prismotrom Ćaleta, pošto on je bio ono baš nastojao da naučim njemački, tako da sam naučio, ali stvarno ne u obitelji, ne u školi baš, nego više ono boravkom u Njemačkoj i trudivši se da, ako sam već tamo, da ne boravim među Srbima ili Hrvatima ili Mađarima, znači ono da ne budem prinuđen da govorim njemački, nego da ono baš budem prinuđen da govorim. Tako da tako. A inače što se današnjice tiče, pa njemački jezik gubi na značaju u celom svijetu i u Evropi. Engleski preuzima sve. Bitno je da se sporazumemo. Jeste da bi pristojalo da naučimo i njemački, pošto je i deo kada pevamo pjesme kulture i njemački jezik, ali ako ne ide, čisto da ne izgubimo ljude, pošto mlade već ne možemo da primamimo njemačkim znanjem, onda da na bilo kom jeziku, ali nekako taj identitet da pokušamo da predamo. Meni je identitet njemački, šta mi je važno, šta osjećam kao primarno. Nisam upućen u to odakle mi koji član porodice, obitelji potiče iz Njemačke, ali znam da su do 3/4 svi Njemci, znači i sa Ćaletove i sa mamine strane, ono sabrano. Imam 1/4 Mađarske. Znači i iz tog razloga mi je bitno da nekako održavam ili njegujem to njemačko u sebi. Ne pevam više, u školi sam još pevao u zboru, ali sada više ne pevam. Pjesati nikad nisam volio, tako da ni u folkloru ne učestvujem. Svirao sam na klaviru, ali to nije onaj izvorni njemački instrument, znači ni u tom segmentu nisam bio u mogućnosti da prisustvujem, ali uvek sam u pozadini bio taj koji je organizovao i pomagao da se manifestacije ostvare, tako da, ali to mi je uvek bilo bitno da stvarno ono što je moguće da uložim kao snagu, kao energiju, da mobilizujemo financijska sredstava i da mobilizujemo ljude koji će učestvovati u svemu tome.
2: Tako je bilo u Vukovaru na Oktoberfestu. Idući je 10. jubilarni. A ponovni susret u multikulturi točno je za 7 dana u isto vrijeme. Emisiju je tonski oblikovala Stella Keleš. Glazbu je izabrala Jelena Balent, emisiju uredila i vodila Željka Mandić.

0: Starica je sjedila u naslonjaču kad je u stan ušla kći s humanoidnim robotom.
1: Mama.
0: Drži ga za ruku.
2: Tu smo.
1: Tko mi?
2: Pa mi, oni i ja. Tko je to?
3: Dobar dan.
1: Aju, pičku materinu, što si me uplašio?
3: Ja sam humanoidni mobilni robot i zovem se Asimo. Skraćeno za Advanced Step in Innovative Mobility.
2: Ma nemoj.
1: Mama, tvoj ga je sin osobno konfigurirao samo za tebe. Mama, ovo je tvoj novi funkcionalni mobilni asistent.
2: Za stvarno?
1: Pa da, najstvarnije.
2: Robot.
1: Mobilni asistent.
3: Robot u funkciji mobilnog asistenta. Model E357.
1: Mama, gle, bit će ti itekako koristan i pri ruci kad ti zatreba.
2: Hoćeš sjesti?
1: A nećeš se prvo upoznati?
2: Na trenutak, da te vidim malo. Nešto si mi bljeda.
1: Mama, skoncentriraj se. Moraš se upoznati s njim dok ja ne krenem na put.
2: Da se upoznam?
1: Da.
2: Ti to ozbiljno?
1: Pa da.
2: S robotom?
1: A znaš što mislim.
3: Postavke na kućnog njegovatelja spremne za završni stupanj konfiguracije.
2: Jebite se ti, tvoja konferencija.
1: Evo vidiš, i možeš mu se do mile volje napsovati. Ma neće se uvrijediti i sigurno neće biti nadrkan. I ima on strpljenja, koliko hoćeš. Evo da vidiš samo što sve zna. Današnja tehnologija je čudo.
2: Sva sam se uho pretvorila.
1: Gle, osim što izgleda i kreće se kao čovjek, ovaj primjerak je tvoj sin, mama, programirao i za spremanje jednostavnih jela, i pomoć oko mobilnosti, i kućanske poslove, i sto... Gle, mama, daj mi tu cigaretu!
2: O, Bože. A možda ipak one borove iglice koje si spominjala?
1: Da? Ma, dobro, gle, sad, može pjevati i plesati.
3: Gangnam Style!

0: to, ha? Zar ne? Vidi, možeš s njime i plesati. Vidi nas, vidi nas, mama. O Asimo, o Asimo. Ha, šta kažeš?
1: Pa da, voljela sam ga.
0: Vidiš, vidiš kako sve zna. I svestran je.
1: Rodila majka. Ma da, sjedi malo pored mene. Ma ne ti, nego ona.
0: I, da, izbilja ga dosta stvari možeš naučiti, ne?
1: Ja njega?
0: Da.
1: Svašta.
0: Pa da, ljudi su svašta naučili robote. Da voze, da čuvaju djecu, muzu krave, beru jabuke, operiraju tebi kuk, mama, laserski. Idu u rat, oni idu u rudnike.
1: Da, starcima oni... brišu guzicu.
2: Sposobnost prepoznavanja različitih lica, jezika, pokreta i mimike, spremna na učitanje. Sposobnost dublje interakcije sa ljudima, basic. Potreban upgrade.
0: Aha, sad ćemo mi to, sad ćemo mi tebe fino da vidimo.
1: Naučit ćeš ga da mi se smješka dok mi pere guzicu.
0: Bar je zgodan, nešto, nije?
1: Da, pljuno ti robot.
0: A ima čak i tapiseriju. Pogledaj mu prsa, mama, sliči na susjeda Šimu. Njemu isto viri tapiserija iz košulje, znaš?
1: A da baba ima muda, bila bi djed.
0: Joj, da neko lutaš toliko očima, vidjela bi ti slično sa Šimom.
1: A tebe to ne plaši?
0: A pogledaj. Pogledaj. Za ovu generaciju robota uzeli su otiske lica pravih ljudi.
1: Strašno.
0: Da, mama, ja sam mogla birati između raznih modela. Ovo je zgodan, onako, vidi ga, stariji gospodin. Postoji verzija bez brkova, ali, eto, ovi su mi baš simpa. A vidi kakve su cipale došle s njim. Taran! Prave, prave talijanske.
1: O, talijanske cipele, čuj, stariji gospodin. Misliš, robot kojem su obukli talijanske cipele i naljepili brkove i dlake na prse, jer onda kao nije robot, nego gospodin maj. Ko mila, pa ko je tu lud?
0: A dobro, ali vidim u ovu kravaticu. Šta nije zgodan? A osmijeh te kad vidiš, čekaj, pogledaj.
1: Procijenila si da smo kao karakterno slični.
3: A daj ne budi stalno tak negativna.
1: A što ti sebi ne uzmeš jednog playboya? Ono je tvoj, onako samo odmara.
3: Mama!
1: On ga nigdje nema.
0: Dobro, zar ga zbilja ne želiš upoznati?
1: Pa koga?
0: Pa robota!
1: Viče.
0: Ne slušaš.
1: A sluša li mene netko nekad? A fino sam rekla, neću nikog i ništa nepoznato u kući.
0: Pa je onda nepoznato, onda se evo lijepo fino upoznajte, Asimo. Ovo je moja mama, mama, Asimo, jednostavno je. Mama, pa šta znaš? Pa možda je to početak jednog divnog prijateljstva.
2: Casablanca.
1: On, ja... I osjetljivi usisavač.
0: Ajde, ajde, daj da ti pokažem neke osnovne stvari na njemu, ajde.
1: Ne znam ti ja to.
0: Mama, moraš znat, za slučaj kad ćeš ostati sama na neko vrijeme. Pa ne mogu ja letit 8 sati da bi tebi došla...
1: Da bi mi oprala guzicu.
2: Funkcija, pomoći oko obavljanja nužde i čišćenja nakon iste, spremna za očitanje.
1: Svaki put me prepadne kazina, jebem ga.
0: A naviknut ćeš se.
1: Ili će me herc strefit kad počne s tim svojim glasom.
2: Herc strefiti. Kolokvijalni izraz za srčani udar ili infarkt.
0: Čekaj, daj da vidimo. Pa sigurno mu mogu podesiti glas.
2: Ljudsko srce kuca u prosjeku 72 puta u minuti. 100.000 puta dnevno.
0: Je li ti sad ovo bolje?
2: 3.600.000 puta godišnje.
1: Bože, sad ću...
2: Te 2.5 milijarde puta tijekom života.
1: 2.5 milijarde otkuce... Trenutak.
0: Mama!
1: Pa stvarno ne znam zašto stalno vičeš.
2: Ljudsko srce u jednoj minuti potisne oko 5 litara krvi u krvotok.
0: Aha, sad mi se čini da je okej.
2: U najranijim fazama razvoja ljudske jedinke prvo se formira srce.
1: Obrazovan neki robot.
0: Da, je. I ovdje ga ugasiš, okej?
1: A gdje?
0: Tu, gle, ovaj tu gumb ovdje kod pazuha. Vidiš ga, ovaj veliki.
1: I to je gumb za paljenje. Pa nisu mogli manjeg napraviti.
0: Da, gle, a ovdje se puni. I samo ga fino ukopčaš u struju. Nema veze, ako zaboraviš, on će te podsjetiti. Onda ovdje imamo gumb za paljenje, gumb za stand by. Vidjet ćeš, jako je samostalan, kažu i prilagodljiv. Da, ništa, ja ću ga sad podesiti do kraja, a ti s njim samo pričaš i to je to.
1: Samo pričam s njim.
0: Da, da, i ako što bude štekalo, zovi me, ili brata.
1: Time se znači bavi brat. A da netko njega isprogramira da dođe vidjet majku.
0: Pa pitaj ga. Pitaj sina da te dođe vidjet.
1: Jesam, puno puta. Nitko ne čuje.
0: Samo zovi. Znači, ako zagusti, zovi mene ili njega.
1: Ti se barem javljaš.
0: Mama, budi uporna. Javit će se.
1: Baš kao što ćeš se ti vratiti. Bila ja uporna ili ne?
0: Gle, ako se ja ne vratim, imaš njega. Jel sad to sve jasno? Mama. Mama.
1: Opet vičeš.
0: Je li sve jasno?
1: Jasno.
0: Sigurno?
1: Sigurno, što god.
0: Okej, šta god. Moram sad ići.
1: Kako uvijek proleti, majku mu.
0: No prije nego što otputujem, doći ću vas provjeriti. Samo hrabro. Vidjet ćeš kako će ti biti od pomoći.
1: Vidjet ću.
0: Da, a mi se vidimo uskoro.
1: Ha? Vidimo se. Duže.
4: Zagrljaj u kojem je majka jedva pustila kći. Kad je kći otišla, starica počne proučavati robota. Golica ga lupka štapom gurka, a onda zavrti glavom u nevjerici. Ode do naslonjača i sjedne. Robot je stajao pored naslonjača u kojem je sjedila starica. Nekoliko puta starica ga je pogledala, ali kad bi ovaj okrenuo glavu prema njoj, brzo bi skrenula pogled. Starica je posegnula za čašom. Robot je preduhitrio i dodao joj. Starica je uzela čitati knjigu. Robot je donio tabure i pokrio je dekicom.
1: Daj se malo makni. Daj, još malo. Da, dalje. Stani tamo u kut.
4: Neko vrijeme robot je samo stajao u kutu.
1: Halo? Dobro sam. Ma, sve je u redu, nego malo me plaši tvoj ovdje. Ne, radi, donio mi je malo prije dekicu. Da, ali nekako me čudno gleda. Nešto ima u pogledu, šta ja znam, da se usereš. Nije da vidim problem gdje ga nema, samo sam to htjela reći. I jesam, zvala sam ga, ali se ne javlja, kao i obično. A oprosti, hoću. Čujemo se.
4: Starica je ustala, otišla do robota i štapom ga pogurala u ostavu. Zatvorila je vrata. Čekala je nekoliko trenutaka, a zatim ih oprezno odškrinula. Provjeri unutra i brzo ih opet zatvori. Vrati se u naslonjač i zapali cigaretu. Poslije navale kašlja, pogleda u vrata ostave iza kojih je robot. U jednom trenutku krene ustajati, no ne uspjeva. Pronalazi daljinski, petlja po njemu, pritišće tipke. Iz ostave se začuje tupi udarac.
1: Otvori vrata, idiote! Pomozi mi ustati!
4: Robot izađe iz ostave. Zatim pomogne starici pri ustajanju. Oslonjena na njega, krene prema kuhinjskom stolu.
1: Ej, tako, idemo nas dvoje.
5: Kuda idemo?
1: U pičku materinu, eto kud.
5: Otići u pičku materinu. Kolokvijalno izraz za vratiti se odakle si došao. Uvredljiv, vulgaran.
1: Pas mater.
5: Kolokvijalni...
1: Tišina! Sjeću za stol.

Halo? Ja sam. Jesam, nije se javio. Dobro sam. Ne, ne boli toliko. Jesam. Nego, tko je naučio ovog robota da slaže veš? Katastrofa, sve krivo. Pa pokazala sam mu. Aha? Što se u Njemačkoj tako slaže veš? Bože, sačuvaj, oni su mi neka napredna nacija. A da vidiš koliko mi je kose iščupao dok mi je radio frizuru, užas jedan. Jesu li ga to u Japanu naučili? Pa zašto vičeš? Dobro, evo, slušam. U kuhinji? Ne, ne pravi veliki nered. Počisti. Aj, dobro mi je musaku napravio jučer. Ili danas. Asime, kad si radio musaku, jučer ili danas? A dobro, dobro, oprosti. Hoću, vidimo se. Pusti.